0: Na e dia na ya obei a, oda former son ye funumu emunumu ni.
1: Oh, Mr. Entry, eya also. Also ya rea titi be ben fie pi na so, ni yamu nyono da. Se me che uno ahodo amato a mehuno hwe ya. Ebe ya nwanwa.
0: Menyi ni se, what also time for Haxa capsules, any Haxa mixture. Ya num bom kutia also no bia mano anom. Anka ne ho ato no da da da. Also dro die, eno ani Haxa capsules, any Haxa mixture.
1: Ankom ni nchiremu.
0: Also ye kura, eto ye funu ene ensunumu. Etima wo funu ekeka wa wodire ho a enye osa etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie somehow eye osa dia kopɛ Haxa capsules ani Haxa mixture nanum bom na ho ebeto
1: pɛdudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani herbal takradi aa mensa ana frɛ 0203822855
2: Apin fuo, abatanya wama wan mofra nufuo, eni mofra wani infie du mienu enka hon.
1: Haxa capsules, eni ne mesha.
0: Asa tam fuo, ebdiye aji edwedi enkira tuyi atum.
3: Se ebano electrical appliances, baby bakupe, ena ubinya diye papa.